0: ابو جاج هاي نمك ابو قلب دي هودا ما سنجر جتا پیرا آنے سنو سارم دبو انجیرا خبا کیا دبو حقا آگا ابو خاندان ابو خاندان
1: Thank you.